вот нам кампу и на самом деле говорят, и чего сандиша ничего пьету чего не говорят. Тобане на тобане уже сандили меня намдам не на синоним санди не дум, дежин шебай не дум, тобай не дум, чансон чембой не дум, тобане на топ не гимзе топ не на не пил не уме, вот не я ты еще не уче топ не на, а и си я ты уволо не на не ги нюмбе чано чомте не уче тобане умда. Седан чеба намла лебюнас, ирбаше пюсара ин не умда. Седан чеба намла лебюна, юне дамба туче че нам гис, юне юне не не ната санже наша, мор чеба пюги, чеба пюса синже санже имеоре. Ирсе инжи мичи ше намбе не умда. Не пю масе санже насе ир сем шинуяя, мор чеба пюче инжи мичи чеба че ше намбе не шумда. Пена чидане гар дяврум шиемодо тиша ирбаше. Соте пюсуина, оре. Вот мы на ламанчу мы сейчас там суина, соте пюсуина. Да говорим сейчас и нам пюсуче, ханам дешена. Чем у нас семьшиниме, мы пюсуче говорим сейчас у нее семьшинореме. Я пюю и нам пюю я. Говорим сейчас мешаю я. Ямчик толхолина, семга ханам деда. Пью да пью мы сейчас вот да, сейчас мы раме сам ханам делюме. И чисто даже не там, да. Юне там потом решил, что не пью до пива, что не ирбасы индим же шея нам бей, не да я жекуся там. Да, лацирун, да, где да шеес, пью там же я, да. Да, не сонам митен, тен че де, чебе норшен, да, лачан маши, дена шен дон, гомбе, гонжи де, да, едон ле, не гетю шеши, не. Да, ишен мрю ина, ани и инаше муну, пиза мен до имбур, удна чоба пью дур, инаше муну шата и чоба сия пью дуло, инаше сига мунуа, Inasa no jalan na isya coba mepedawanya, la udah dengan resu ina siya bosolonya, tapi lainnya tu, jasa coba siwalas. Dah ni sunam medenya ni, sunam camp medenya dah, sunam medenya na, sunam tiramono, medcamp tiennya. Ten cendenya na, tennya na, tambo, jalan sekarang mana medcamp camp tiennya. Tangan nasa jalan dah ya, orang nasa kimga no jalan na bar dawatin pujumonnya. Ijik sedang nasa mono ini, zamulingga no jalan na kahambo, sama tuan pujusunya unda. Indirectly, ut sesika nandolonya na rancang manusia, inasah manusia, coba pujuga kacus yada manusia, si pujuk itu dengunya. Coba norishen, dah lajang masih, orang coba norishen na nisah sesika manusia ni om dah. Tenasih nyer kombi gunji di, dah di dunia ni tu sesis ta, inang coba tu sesang be ni tu dunia utraim. Jadi desa nama dah di lugun tindu over ki sembocunam dah di yang sesis kubu kuju bangsu cewani. Tapi jik sukce Tak pisa no zamblinga no jalan no kampu tu puji no raime. Tapi no inasah no sinolonya na, tapi manas jambi emsi dengan manas noce manas lubu je ini tak lubu, oleh lubu rangu lubu je. Tapi zaten dah manang tu jalan dengan jumah pun dengan zaten dah lubu je inasah puji cewa ni omda. Tapi lubu puji ni orang ini sama ini tak macam siapa. Lubu puji ni orang wajib sama lubu je sanjir je pisu ini manas iya orang ni udin mat mana mula sanjir sama orang je macam mana. The Dundaje in a sim Lubusha attachment in Nome. Walk Lunius, Rasus Lubusha attach Chapa Mara, say, Marsha Nen as a Yordon. Go Yordon. Pena in a Torsu de Gabu, Mithis in a Lubusha Dea, Mend the Tawina, Marsim Machin, you may. See in a Rang Lubusha, Sevanome Chapa. Chapa knows Mithis in a Mend the Tobo, Lubuga de Mend the Tobo, Chip Mission. That conjusum say a puny or puyina. Lubu sih cawat jangan menyusuk ayam ni om dah. Jangan desa nama dahji ni dahji lukun tindu berwajib. Sembacan nama dah ni yang sesi. Kebetulan je bangsu cewar je ni. Ni inang bangsu seru. Bang ni inang subjek. Na jawab tu kamu tu ina jawab sih. Mal suat tu ina cawang seru. Tapi inang sih ni sih. Karena mana ina ni udah kaji. Nombor double tu biu ni udah mati. Tapi lima yusun biu ni wajib. Ni wajib irba sih. Lucu di susu ina. Jisu melaruba. Jadi melalui bahagian kampu sesenyi onet, angal pelaga kisah juga orang cukta, lama nyamlem banyak na. Jadi melalui orang tuh di tangju nama orang. Setiga, misi tiga na binasa gom coba nyamlem ya, sahaja orang. Tapi jadi melalui bahagian kuzi loju kampu sesuatu tuju manam sini. Jadi melalui bahagian kewe sini pan marba nyawat, pan marba kundungan gaya. Tapi nisah dama nama dapa bini. Tapi lama je tiga, semedo ya, kau rasunda. Na, she jib meteoya ya. Ta, shuk jib, she jib orja, shuk jang chapu ya. Jizu melarubakse, namo marbashya, sika namo minna. Ta, nye ozo, lame inang,